ako i kad zatrebaš. Mojih snova zagrljaj, pašću ti pred koljena, prosit ću te pjesmama.

Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u toalet i eto. To je to. Ništa posebno, pa mi

0: Kaže diplomatija, ako se ne slažemo oko granica, sedemo, popijemo po tri šljive, odjednom nijedna granica više nije tesna.
1: Opet ti.
0: Mislim na nju, dok sedim u sobi. A novi električni orgasm.

Dobro, Boy George nije najveći svih vremena, pričamo dalje o sportu, kažu da zašto je Nole najveći, ne zbog 24 Grand Slema, ne zato što mnogo, zato što je dokazao da se na bazi sarme i nata može da pobedi ceo zapadni svet, imperializam i tako dalje. Pa da će naš čovjek priznati strancu da je najveći svih vremena, ali samo ako stranac u intervju izjavi da voli ćevape, kajmak, da su Srbin i Rus braće rođena, pa i ako istetovira tri prsta na ramenu. Uglavnom, kažu, mi ne biramo najboljeg po statistici, nego statistika jeste zapadna izmišljotina, da se umanji značaj našeg čovjeka koji u finalu igrao sa pokidanim trbušnim mišićem i slomljenim srcem jer su mu zviždali sad sa tribina. Samo kod nas titulu najvećeg ikada može da ugrozi ili jedan loš set ili pronalazak veganske ishrane. Znači, od one varijante Boga na zemlji do varijante prodana duša koja ne jede meso, deli nas samo sati po tenisa. Dakle, Jokić je se najbolji košarkaš u istoriji dokazao našu životnu filozofiju, možda budeš najbolji i na planeti, ali da ti dalje mrzi da ideš na posao i da jedva čekaš da se vratiš u rodno selo, da ne radiš.

0: Doviđenja.
1: Isto je panidin.
2: Isto je panidin.
0: Kako ste?
1: Ti kanis? Ti kanete?
2: Ti kanis? Ti kanete?

još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Mogu li da vas angažujem za poslednju igru, ako dotle popijete tu limunadu?
3: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna Zora kod Lukoila, 726 106.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

Ti si znala da voliš kao ni jedna žena, priznala nikad nisi koliko si voljena. Sad osjećam